0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Veronica. Ritemът на сърце, сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като

0: Ята, де стан, вкусът мечтан.
1: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
2: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Mazokupi restoran predstavia 8 maj petak Alicia 9 maj subota DJ Damian i Javorčo Mazokupi restoran Studentski grad Zimen dvorec na sporta za rezervaci 0884 949495. Mazo.
1: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
6: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
7: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
8: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: новини. Очаква се днес депутатите да одобрят състава и структурата на 107-то българско правителство. След това кабинета Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание Прогресивна България. Припомням, вчера президента Йотова връчи първият мандат на Румен Радев, който го върна изпълнен и представи състава на кабинета. В него ще има 4 вице-премиери и 18 министри. Министър-председател ще бъде Румен Радев. За вице-премиери и министри са посочени Гълъб Донев и Александър Пулев. Съответно, те ще оглавят финансите и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Другите двама заместник министър-председатели са Иво Христов и Атанас Пеканов. След клетвата в парламента, кабинета Радев ще приеме властта от служебното правителство в Министерски съвет. След това предаване на властта ще има и във всяко едно от министерствата. КНСБ настоява за спешно свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдиката отправи искането си с позиция публикувана малко след като Румен Радев получи от президента Йотова мандат за съставяне на правителство. КНСБ предлага час по-скоро да бъдат обсъдени предложените миналия месец от синдиката 12 мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса. Сред мерките са целева субсидия за държавните и общински транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива, въвеждане на напълно безплатен транспорт за пенсионери, ученици и хора с увреждания, въвеждане на таван на надценките на горивата и изплащане на субсидия за хранителни продукти. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязване на 81-та годишнина от победата над нацистка Германия във Великата отечествена война. Примирието влезе в сила днес в полунощ, като ще продължи до 10 май. Същевременно президента на Украина Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. Русия на свой ред призова за втори път през последните 24 часа жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар по украинската столица, ако едностранно обявеното примирие бъде нарушено. Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците обстрелваха 3 бойни кораба на Съединените щати. 3-те разрушители са преминали през Ормузкия проток. Те са били обстрелвани с ракети, дронове и от борда на малки бързи лодки. Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това не са първите бойни действия от обявяването на примирието между Иран и Съединените щати преди месец, но са едни от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп заяви пред американски медии, че преговорите за мир продължават като примирието е в сила.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес има значителна облачност, следобед над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще дува слаб до умерен югоизточен вятър, който следобед и в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: От днес до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Старта на обиколката е днес от 14 часа в град Несебър, а финала около 17 часа в Бургас. На автомагистрала Тракия движението в участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание, като има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км в района на пътен тунел Топли дол се осъществява с временна организация на движение. В лявата тунелна тръба са осигурени две ленти в посока София, а в дясната движението се извършва двупосочно по една лента посока София и една посока Варна. При необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба с по една лента посока София и една посока Варна.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19.

0: млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Стар ивент 1001 в партньорство с НДК ви канят на благотворителен концерт с участието на Мирослав Илич и Яни Янков. Заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология.

0: технология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerakka.bg. Избор за цял живот.
11: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: този звук какъв е?
1: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
0: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
2: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани духли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
0: Да, правилно чу, 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
0: D&D Service, качество, което се отплаща. dd-auto.bg.
6: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
7: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
8: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
9: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до

0: повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аркирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. Очаква се днес депутатите да одобрят състава и структурата на 107-то българско правителство. След това кабинета Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание, тази на Прогресивна България. След като новото правителство положи клетва, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още две точки. Избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете комисии ще се състоят от 24 членове, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4-ма, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната по двама и Възраждане един представител. Днес ще стартира 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия. Една от трите най-престижни обиколки, заедно с Тур дю Франс и Ла Вуелта. Джиро д'Италия ще има по-специален старт през тази година, а именно на българска земя. За първи път в историята на страната ни, България приема етап на някой от гранд-туровете, при това цели три. От Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив, чак до София. Началото ще бъде дадено днес в Несебър от 14 часа. Спешна помощ София ще поема медицинското обезпечаване на Джиро д'Италия. Спешните екипи проведоха среща с италианските организатори в Слънчев бряг. Те ще бъдат в Несебър, откъдето днес стартира обиколката. За събитието Спешна помощ София е изпратила 4 тройни реанимационни екипа, както и 4 линейки плюс една резервна. Допълнително още двама спешни лекари ще пътуват заедно с италианските си колеги в двете пилотни коли, които ще съпровождат състезателите. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че 20 дрона, насочени към руската столица, са били унищожени след полунощ. Тогава влезе в сила обявеното едностранно от Русия прекратяване на огъня срещу Украина на 8 и 9 май, по случай отбелязване Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война. Русия повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Главният украински преговарящ Рустем Умеров пристигна с нощи в Майами. Очаква се той да обсъди с американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер размяната на военнопленници с Русия и засилване на дипломатическите усилия за край на войната. Според Financial Times, европейските лидери подготвят евентуални преговори с руския президент Владимир Путин. В телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Доналд Тръмп е дал на Европейския съюз срок до 4 юли да приложи търговското споразумение с Съединените щати. След тази дата митата, налагани от Вашингтон върху вноса от Европейския съюз, ще скочат незабавно до значително по-високи равнища. Това предупреди американския президент социалната мрежа Truth Social. Припомням, преди дни той вече заплаши да увеличи ставките за европейските автомобили и камиони от 15 на 25%, тъй като според него Европейския съюз не изпълнява условията по търговското споразумение, постигнато през юли миналата година в Шотландия. Тръмп и Урсула фон дер Лайен са обсъдили ситуацията около Иран и са били единодушни, че Техеран не трябва да се здобива с ядрено оръжие. Според американския президент, цитирам, разговорът е бил страхотен.
1: Времето.
0: Днес има значителна облачност, следобед над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще дуга слаб до умерен югоизточен вятър, който следобед и в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: От днес до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Старта на обиколката е днес от 14 часа в град Несебър, а финала около 17 часа в Бургас. На автомагистрала Тракия движението в участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание, като има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км в района на пътен тунел Топли дол се осъществява с временна организация на движение. В лявата тунелна тръба са осигурени две ленти в посока София, а в дясната движението се извършва двупосочно по една лента посока София и една посока Варна. При необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба с по една лента посока София и една посока Варна.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце.

Veronika. Veronika. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: пролета, пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче, допекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на карнавал.габрово.бг и в страницата Карнавал Габрово в Фейсбук.
2: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT-експерт вече на 30 години.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност. Блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
10: Това може да сте вие. Не пропускайте супер оферти в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
11: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
12: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. Днес на влизане в парламента, лидера на Прогресивна България Румен Радев заяви, че още в понеделник ще внесат предложения за изменения на закони, които способстват за по-голям контрол на цените. Сред първите задачи на новото правителство Радев посочи галопиращите цени, инфлацията, рекордният дефицит, нов състав на Висшия съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост и други приоритети. Той заяви, че е изключително трудна задача, но трябва да се направи детайлен анализ на финансовото състояние на страната и тогава ще знаят какви мерки да предприемат. Така отговори Радев на въпрос как ще се борят с инфлацията и галопиращите цени. Най-вероятно е неизбежно теглянето на външен дълг, но колко и кога ще е ясно след финансовият анализ, заяви още Радев. В днешния брой на Държавен вестник бе публикуван указа на президента Иляна Йотова, с който се предлага на 52-то Народно събрание да избере лидера на Прогресивна България Румен Радев за министър-председател. Обнародваният указ на държавния глава е за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави правителство на основание член 99 алинея 1 от Конституцията. Припомням, вчера президента Йотова връчи на кандидата за министър-председател Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проекто кабинет с 4 вице-премиери и 18 министри. Круизният кораб, който превозва пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажирите ще бъдат прегледани на борда. Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че престоят на кораба във водите на Канарските острови ще бъде само минимално необходимият от здравна и логистична гледна точка. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с обществеността. В същото време здравните власти подчертаха, че испанските граждани, които са 14, се намират на кораба и със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военна болница в Мадрид. Генералният директор на службата за обществено здравоопазване Педро Гилон поясни, че пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Той отказа да уточни колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се кораба да пристигне на остров Тенерифа в края на седмицата. Днес папа Лъв 14 отбелязва една година от избирането му. Папата се намира в Помпей, където ще ръководи литургия пред светилището на Дева Мария от Розария, в което преди него се поклони Франциск I през 2015 година. Папа Лъв 14 ще се моли и пред параклиса на Бартоло Лонго, когато провъзгласи за светец минали октомври. Първият американец на Светия престол се срещна за 2 часа и половина вчера с държавния секретар Марко Рубио в опит да изгладят отношенията на Ватикана с Съединените щати след честите и безпрецедентни нападки от страна на президента Доналд Тръмп. Лъв 14 критикува Доналд Тръмп, с когото не се е срещал.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес има значителна облачност, след обед над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще дува слаб до умерен югоизточен вятър, който след обед и в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с нас!

0: така се увлажнява.
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg. Твоят IT експерт вече на 30 години.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

Като виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядиса и ме. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. Новото 107-о правителство на България полага клетва днес. Начело застава Румен Радев. Правителството се състои от 18 министри и 4 вицепремиери. Двама от тях, Иво Христов и Атанас Пеканов, са заместник министър-председатели без портфейл. Министъра на финансите Гълъб Донев и на икономиката и инвестициите и индустрията Александър Пулев също са вицепремиери. В 107-ото правителство има едно министерство по-малко от досегашните. По думите на Румен Радев, сливането на ведомствата на електронното управление, иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на кабинета. Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази, политическия дебат да измести личните нападки, а парламента да произвежда закони и решения. Това каза в словото си пред депутатите Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството. Той изтъкна, че за първи път се формира правителство толкова бързо, без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции. Радев уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент. Той заяви още, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Радев изброи и основните приоритети на правителството, сред които са галопиращи цени, инфлацията, рекордният дефицит, нов състав на Висшия съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост, ускореното развитие и модернизация на страната, разграждане на олигархичния модел, пресичане на достъпа до публичен ресурс и рекета върху бизнеса, утвърждаване върховенството на правото, съхраняване на мира и недопускане на въвличане във военни конфликти, равенство между двата пола, социална справедливост и достойни доходи, гарантиране на енергийната сигурност, поносими цени за домакинствата и бизнеса, достъпно и качествено здравеопазване и образование. Националният протест на транспортните фирми, който бе планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в своите искания за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Марко Рубио се очаква днес да обсъди с премиера на Италия Джорджа Мелони обтегнатите отношения заради Иран. Президент Доналд Тръмп остро критикува не само папата, но и традиционните съюзници в НАТО, като не изключи да изтегли войски от Италия. Държавният секретар и съветник по националната сигурност разговарят с външният министър Антонио Таяни за споделените интереси за сигурност и стратегическото съгласуване. Мелони, която е смятана за един от най-близките до Тръмп лидери в Европа, заяви, че ще се противопостави на всеки ход за изтегляне на американските войски от страната. Легендарният природозащитник и автор на филми за дивата природа сър Дейвид Атънбъро празнува днес своя 100-годишен юбилей. Атънбъро по образование геолог и зоолог, като започва да снима документални филми за BBC през 50-те години на миналия век. Поредицата му „Живота на Земята“ е гледана от над 500 милиона души по целия свят. От 2006 година насам той става и водещ глас срещу промените в климата. Великобритания отбелязва 100-годишнината на сър Дейвид Атънбъро със седмица на специални програми по BBC и концерт в Royal Albert Hall.
1: Времето.
0: Днес има значителна облачност, следобед над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще дува слаб до умерен югоизточен вятър, който следобед и в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.

Radio Veronica. Veronica. Ritmът на сърце, на сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
3: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
4: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
7: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
6: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
7: Живот без очила. Luxorclinic.com.
8: Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
8: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
8: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. Полбово от Механа Нашенци нема.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Radio представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чу, 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
1: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
0: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg. Yeah.

0: новини. Петдесет и второто народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България. Загласуваха 124 народни представители, 70 бяха против, 36 се въздържаха. С 122 гласа за, 70 против и 36 въздържали се, бе приет и състава на новото правителство. То се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания министър Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-то народно събрание. След церемонията председателя на парламента обяви почивка от 30 минути. Пети блок на АЕЦ Козлодуй утре ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. По време на ремонта, който ще продължи до средата на месец юни, ще бъде извършено и превантивно техническо обслужване на оборудването. В реактора за трети път ще бъдат заредени касети с гориво на американската компания Westinghouse. Процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролета на 2024 година. СДВР изпраща писмо до Столична община с искане за промяна в организацията на движение на кръстовището при Орлов мост. Късно снощи в района стана тежка катастрофа, при която лек автомобил удари друга кола. В резултат на инцидента мъж бе откаран в болница с сериозни травми. Според Столичната дирекция на вътрешните работи, организацията на движението при Орлов мост може да бъде подобрена. От СДВР очакват съдействие от общината. Фондацията на Лили Иванова организира благотворителен концерт в подкрепа на Здравния фонд на Съюза на артистите в България. Той ще се състои тази вечер в София. Участват едни от най-големите звезди на българската музика, сред които Лили Иванова, Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Любо Киров, Миро Графа и Мария Илиева. Утре в столицата ще се проведе 7-то лятно училище за първични имунни дефицити, организирано от експертния център към болница Александровска. Целта е обучението на пациенти и родители на деца с първични имунни дефицити. В него ще бъдат представени най-новите достижения в областта, както и ще бъдат дадени практически, диагностични и терапевтични насоки в областта на първичните имунни дефицити. Сред лекторите ще бъдат професор Елисавета Наумова, професор Снежина Михайлова и професор Гергана Петрова. В телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Доналд Тръмп е дал на Европейския съюз срок до 4 юли да приложи търговското споразумение с Съединените щати. След тази дата митата, налагани от Вашингтон върху вноса от Европейския съюз, ще скочат незабавно до значително по-високи равнища. Това предупреди американския президент социалната мрежа Truth Social. Припомням, преди дни той вече заплаши да увеличи ставките за европейските автомобили и камиони от 15 на 25%, тъй като според него Европейския съюз не изпълнява условията по търговското споразумение, постигнато през юли миналата година в Шотландия. Тръмп и Урсула фон дер Лайен са обсъдили ситуацията около Иран и са били единодушни, че Техеран не трябва да се здобива с ядрено оръжие.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес има значителна облачност, следобед над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще дува слаб до умерен югоизточен вятър, който следобед и в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.

Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай

0: житница. Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила кремвиршчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.
1: Довери ни се.
3: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Приятелите вкъщи ще поканим.
6: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
5: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
6: Да нямаш бездънна торба с пари.
5: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
7: 366.
8: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход,

0: бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
6: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
8: Стар ивент 1001 в партньорство с НДК ви канят на благотворителен концерт с участието на Мирослав Илич и Яни Янков. Заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Eventim

0: новини. Първото заседание на новото правителство ще се проведе още днес. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта в сградата на Министерския съвет. По-рано днес Народното събрание избра правителство с министър-председател Румен Радев. Състава на кабинета беше одобрен с 122 гласа за, 70 против и 36 въздържал се. 9 от новоизбраните членове на Министерския съвет са депутати от парламентарната група на Прогресивна България. Това са премиера Румен Радев, вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и министрите на отбраната Димитър Стоянов, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на околната среда Росица Карамфилова-Благова, на туризма Илин Димитров и на младежта и спорта Енчо Кирязов. Според Конституцията, народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. Депутат, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е на поста. Германската полиция съобщи днес за предполагаема ситуация с заложници в банка в западния град Зинцик, провинция Райланд-Фалц. Съобщава ДПА, цитиран от БТА. На място са разположени значителни полицейски сили. Полицията е получила сигнал около 10 часа българско време тази сутрин. Според информация на германски издания, нападателят държи като заложник служител на фирма за превоз на пари. Двамата се намират в трезора на банката. Голям горски пожар се е разразил в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украина, до която достъпът е забранен, след като дрон е паднал в нея. Това съобщават украинските власти, цитирани от агенция Франс Прес. Те уверяват, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност. Пожара бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците. Става ясно от съобщението на украинските власти.
1: Времето.
0: Следобед облачността ще е значителна. В западната и централната част на страната ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат днес между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието, между 15 и 18. София днес температурата е около 21 градуса, а в Пловдив 25.

0: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: понешти продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов

0: Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
1: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
2: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
3: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
2: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
3: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
2: Повече на bulgarlift.bg.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май, петък, Алисия. 9 май, събота, диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
6: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
7: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
8: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
9: Да, правилно чу, 40 евро.
8: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
9: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев по повод избирането му за премиер на България. Тя подчертава, че в момент на дълбоки геополитически промени България и Европейския съюз имат силен дневен ред за съвместна работа. От сигурността и отбраната до работните места, конкурентно способността и енергийната независимост, заедно вървим напред за България и за Европа, заявява председателката на Европейската комисия. По-рано днес Народното събрание избра правителство с министър-председател Румен Радев. Състава на кабинета беше одобрен с 122 гласа за, 70 против и 36 въздържал се. 9 от новоизбраните членове на Министерския съвет са депутати от парламентарната група на Прогресивна България. Това са премиера Румен Радев, вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, вицепремиер и министър на икономиката и инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и министрите на отбраната Димитър Стоянов, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на околната среда Росица Карамфилова-Благова, на туризма Илин Димитров и на младеща и спорта Енчо Кирязов. Парламента създаде временна комисия по правни въпроси. Начело застава Янка Тянкова от Прогресивна България. Временната правна комисия се състои от 24 народни представители. 13 от Прогресивна България, 4 от ГЕРБ, СДС, 2 от ДПС, 2 от Демократична България, 2 от Продължаваме промяната и 1 от Възраждане. Тя ще работи до избирането на постоянна комисия по правни въпроси в 52-то народно събрание. Германската полиция съобщи днес за предполагаема ситуация с заложници в банка в западния град Зинцик, провинция Райланд-Фалц, съобщава ДПА, цитиран от БТА. На място са разположени значителни полицейски сили. Полицията е получила сигнал около 10 часа българско време тази сутрин. Според информация на германски издания, нападателят държи като заложник служител на фирма за превоз на пари. Двамата се намират в трезора на банката. Голям горски пожар се е разразил в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украина, до която достъпа е забранен, след като дрон е паднал в нея. Това съобщават украинските власти, цитирани от агенция Франс Прес. Те уверяват, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност. Пожара бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците. Става ясно от съобщението на украинските власти.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: След обед облачността ще е значителна. В западната и централната част на страната ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат днес между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието, между 15 и 18. София днес температурата е около 21 градуса, а в Пловдив 25.

Radio Veronika. Veronika. Ритъмът на сърце, на сърцето. Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: с участието на Мирослав Илич и Яни Янков, заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се. Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
1: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
1: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Мамо, тате, може ли за уикенда да отидем някъде, където ще мога да плувам, да играя, да ям вкусна пица и стаите да бъдат по-интересни?
9: Е, може ли да намерим всичко това на едно място?
10: Скъпи, разбира се, че е възможно. И това място е само на час път от София. Хотела е Дипломат Плаза, град Луковит. И това не е всичко. Организират и специална офроуд разходка до пещера Божиите очи.
8: Ей, отиваме!
7: Резервирай сега своята специална почивка в хотел Дипломат Плаза 0885-2052-52 или на www.diplomatplaza.com.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата – 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с нас в Халкидики!

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: нашата трапеза, купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
1: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
2: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
3: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
9: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
12: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
11: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
12: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
11: Повече на bulgarlift.bg.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT-експерт вече на 30 години.

0: Хей, да ти с кучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.

0: Здравейте! Новини. Кабинетът с премиер Румен Радев встъпи в длъжност на церемония в гранитната зала на Министерския съвет. Преди това членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-то Народно събрание. Състава на кабинета беше одобрен с 122 гласа за, 70 против и 36 въздържал се. Вярвам, че нашето правителство е първата стъпка в установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с един хоризонт с модерното развитие на България. Като съвременна европейска държава, това каза новоизбрания министър-председател на церемонията по предаване и приемане на властта. Оставяме една изправена държава и едно изправено общество, заяви от своя страна служебния премиер Андрей Гюров на церемонията в Министерския съвет. Той отбеляза, че само за няколко месеца служебното правителство е успяло да покаже, че държавата може да има гръбнак и да се говори с имена, като властта може да се упражнява с почтенност и работа, а не като лозунг. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн поздрави Румен Радев по повод избирането му за премиер на България. Тя подчертава, че в момент на дълбоки геополитически промени България и Европейския съюз имат силен дневен ред за съвместна работа. От сигурността и отбраната до работните места, конкурентно способността и енергийната независимост, заедно вървим напред за България и за Европа, заявява председателката на Европейската комисия. Камбанен звън от храмовете в Стария на Север бяха изпратени участниците в 109-то издание на обиколката на Италия. България за първи път е домакин на големия старт, Гранде Партенца, на Джиро д'Италия. Като у нас ще се проведат три етапа от състезанието. Преди официалното начало на надпреварата, колоездачите направиха почетна обиколка из улиците на Стария на Себър, където бяха приветствани от жители и туристи. Трите български етапа са 543 км от общо 3468 км, които ще изминат участниците в обиколката. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат колоездачи от 32 нации. До неделя движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа ще бъде поетапно ограничавано заради провеждането на колоездачната обиколка. Ограниченията ще засегнат пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Движението ще се спира временно преди преминаването на колоездачите и ще се възстановява поетапно след края на колоната и разрешение от МВР. За сигурността на участниците и зрителите се грижат десетки служители на МВР, екипи на частни охранителни фирми, както и хеликоптери, които наблюдават обстановката от въздуха. Времето. Следобед облачността ще е значителна. В западната и централната част на страната ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат днес между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието, между 15 и 18. В София днес температурата е около 21 градуса, а в Пловдив 25.
1: Радио Вероника. Вероника.

Вероника. Ритъмът на сърце, на сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт.

0: Приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
0: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината.

0: Пълен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
1: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
7: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бързо да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. Завинаги отлични резултати.
2: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
6: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне. Защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Новините от последния час.
12: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък Алисия. 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Хей, здравей!
15: Кой си ти?
14: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
15: Еха, къде направи всичко това?
14: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
15: А какво ще откриеш утре?
14: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
16: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.

0: новини. Новоизбраният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посочи сред приоритетите си изготвянето от геолози, хидрогеолози и геодезисти на пълно проучване и изследване на причините за свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян-Пампорово. По време на пресконференция в рамките на церемонията по приемственост в министерството с участието на досегашния служебен министър Николай Найденов, Шишков посочи, че се надява до няколко дни да има анализ на ситуацията. И допълни, че след като се запознае с него, ще отиде на място в района на свлачището. На базата на готови анализ ще се изготви задание и проект за възстановяване на съществуващия път, което според министър Шишков е по-добър вариант от изграждането на изцяло нов. МВР предупреждава за фишинг и измама с фалшиви съобщения за неплатени пътни глоби. Целта е източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството. Съобщенията са с източник Българска агенция за движение по пътищата, служба за управление на превозните средства и подобни. Изпращани са предимно от номера в чужбина и в тях се твърди, че получателя има неплатен електронен фиш за превишена скорост. Дава се срок за заплащане с 30% отстъпка, а текста предупреждава, че при неспазване на посочения срок ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати трябва да получат днес отговор от Иран на предложението си за прекратяване на войната, съобщава Reuters, цитирана от БТА. Той посочи, че ако бъдат насочени ракети срещу Съединените щати, американските въоръжени сили ще отговорят на удара. Държавният секретар освен това уточни, че вчерашните атаки в Ормузкия проток са били отделни от военната операция Пична ярост. Рубио имаше днес среща в италианската столица с министъра на външните работи Антонио Таяни, както и с премиера Джорджа Мелони. Иран е задържал петролния танкер Ocean Koi в Оманския залив заради предполагаем опит да се попречи на износа на ирански петрол, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Reuters. Петролният танкер под флага на Барбадос от февруари е включен в санкционния списък на Съединените щати. Той е бил ескортиран до южното крайбрежие на Иран и предаден на съдебните власти според иранските медии. Задържането е станало след като беше съобщено за сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив. Преди избухването на военните действия на 28 февруари, оттам преминаваше около 1/5 от световния петролен поток. Ток, припомня агенция Reuters.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: След обед облачността ще е значителна. В западната и централната част на страната ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат днес между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието, между 15 и 18. София днес температурата е около 21 градуса, а в Пловдив 25.

0: цялото време за промяна. С Баля Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баля Стил. Качеството има значение.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до

0: metal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош ОЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче, допекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики с специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Хей, здравей! Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
0: Еха, къде направи всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
0: А какво ще откриеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com. Стари Вент 1001 в партньорство с НДК ви канят на благотворителен концерт с участието на Мирослав Илич и Яни Янков. Заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
6: Каква е това ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми горещо.
12: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
13: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
14: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
15: Сгъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
16: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
16: Рефлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.

0: Дарик. Новини. Спасяването на плащането по плана за възстановяване и устойчивост и извършване на реални реформи са сред приоритетите на новия кабинет. Това каза премиера Румен Радев на първото редовно заседание на новото правителство, което беше избрано днес от Народното събрание. Сред набелязаните от Румен Радев приоритети са съдебната система, здравеопазването, транспорта, социалната политика и енергетиката. До месец правителството ще внесе проекто бюджета за 2026 година, това каза днес новия вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, на правителството са нужни между 3 седмици и 1 месец, за да изготви и да внесе проекта за редовен бюджет. Той посочи, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявение, тъй като съществуват много скрити разходи. И добави, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъде контрола върху дефицита и разумното управление на публични финанси. Борбата с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, мерки срещу растящите цени на горивата, ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции са сред приоритетите на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в новото правителство с премиер Румен Радев. Това посочи и новия министър на церемонията по предаване и приемане на поста от служебния министър на икономиката и индустрията. Според структурата на новото правителство, Министерство на икономиката е едно от министерствата, заедно с тези на иновациите и на електронното управление, които се преструктурират в две ведомства. Европейската комисия публикува днес насоки за дейността на авиокомпаниите в Европейския съюз на фона на кризата в Близкия изток, продължаващите прекъсвания на доставките на гориво и затварянето на някои въздушни морски пътища. Пътниците, засегнати от отменени полети, продължават да се ползват от правата, предвидени в европейското законодателство. Те имат право на възстановяване на разходите, промяна на маршрута или връщане, помощ на летището и обезщетение за отменени полети в последния момент. Авиокомпаниите могат да бъдат освободени от плащане на финансово обезщетение, ако могат да докажат, че отмяната на полет е причинена от извънредни обстоятелства, например от местен недостиг на гориво. Високите цени на горивата обаче не следва да се възприемат като извънредно обстоятелство, уточнява Европейската комисия. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати трябва да получат днес отговор от Иран на предложението си за прекратяване на войната, съобщава Reuters, цитирано от БТА. Той посочи, че ако бъдат насочени ракети срещу Съединените щати, американските въоръжени сили ще отговорят на удара. Държавният секретар освен това уточни, че вчерашните атаки в Ормуския проток са били отделни от военната операция Пич на ярост. Рубио имаше днес среща в италианската столица с министъра на външните работи Антонио Таяни, както и с премиера Джорджа Мелони. Времето. Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре облачността също ще е предимно значителна. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще се колебаят между 19 и 24. В София утре температурата ще е 19, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 20.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: До неделя заради провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Временната организация на движение по участъците ще се въвежда поетапно, преди провеждането на съответния тур от състезанието. Движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, който съпровожда колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Утре над преварата стартира в 12 часа в град Бургас, а финалът е около 17 часа в центъра на Велико Търново.

0: Dreapta i na teodor.bg.
1: Da, ne, stoi, spri bre. Усещаш ли го той аромат?
2: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна, особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
8: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много му.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
10: Марино. Маринови. Маринови. Маринови, Маринови. Тониране на автобои. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
11: 366.
12: Още една причина. Дъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
13: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
14: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
15: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.

0: новини. И седмото правителство на България с премиер Румен Радев встъпи в длъжност днес. Няколко часа след полагане на клетвата и предаването на властта, новите министри се събраха на първо оперативно заседание. Спасяването на плащането по плана за възстановяване и устойчивост и извършване на реални реформи, заложени в плана, са сред приоритетите на новия кабинет, каза премиера на първото заседание. Радев посочи като приоритети на кабинета и съдебната система, здравеопазването, транспорта, социалната политика и енергетиката. Премиера очаква от министрите в рамките на следващата седмица да извършат детайлен анализ във всяко едно ведомство за приоритетите, основните задачи и тяхното изпълнение, както и за финансовото състояние. До месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 година, това каза днес новия вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев. И добави, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъде контрола върху дефицита и разумното управление на публичните финанси. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност като министър-председател на България с публикация в социалната мрежа X. Във време на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим от сигурност и отбрана до работни места, конкурентна способност и енергийна независимост. Заедно вървим напред за България и за Европа, пише Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа. Световните агенции определят избирането на Румен Радев за министър-председател като опит за край на политическата нестабилност в България след години на предсрочни избори и служебни кабинети. Агенция France Press, Associated Press, Reuters и DPA акцентират върху убедителната победа на прогресивна България, която спечели абсолютно мнозинство в парламента и формира първото еднопартийно правителство в страната от близо 30 години. Те отбелязват, че Радев поема управлението на фона на ускоряваща се инфлация, бюджетен дефицит, забавени реформи и блокирани европейски средства по плана за възстановяване. Агенциите обръщат внимание и на позицията на новия премиер по теми като отношенията с Русия, войната в Украина и енергийната политика. Според публикациите, кабинетът ще бъде внимателно наблюдаван както заради обещанията за борба с корупцията, така и заради очакванията за запазване на евроатлантическата ориентация на България. Европейската комисия публикува днес насоки за дейността на авиокомпаниите в Европейския съюз на фона на кризата в Близкия изток, продължаващите прекъсвания на доставките на гориво и затварянето на някои въздушни морски пътища. Пътниците, засегнати от отменени полети, продължават да се ползват от правата, предвидени в европейското законодателство. Те имат право на възстановяване на разходите, промяна на маршрута или връщане, помощ на летището и обезщетение за отменени полети в последния момент. Авиокомпаниите могат да бъдат освободени от плащане на финансово обезщетение, ако могат да докажат, че отмяната на полет е причинена от извънредни обстоятелства, например от местен недостиг на гориво. Високите цени на горивата обаче не следва да се възприемат като извънредно обстоятелство, уточнява Европейската комисия.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре облачността също ще е предимно значителна. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще се колебаят между 19 и 24. В София утре температурата ще е 19, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 20.
2: Радио Вероника. Трафик.
3: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: До неделя заради провеждането на колоездачната обиколка Giro d'Italia поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Временната организация на движение по участъците ще се въвежда поетапно, преди провеждането на съответния тур от състезанието. Движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, който съпровожда колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Утре над преварата стартира в 12 часа в град Бургас, а финалът е около 17 часа в центъра на Велико Търново.

Хроника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики с специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметлии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай!

0: Първият 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
1: Ох, ще се умъжа в колата!
0: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
4: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Климатикът в колата заради ли ти?

0: от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни?
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: очи с каква кола беше на бала?
1: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
0: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
1: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
0: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
2: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
3: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
2: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
5: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. luxorclinic.com.
7: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Мамо, този звук какъв е?
9: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
8: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
10: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
14: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT-експерт вече на 30 години.

0: от житница. Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крайвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крайвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera.

0: класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
1: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
2: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
3: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до

0: Refresh – за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Стар ивент 1001 в партньорство с НДК ви канят на благотворителен концерт с участието на Мирослав Илич и Яни Янков, заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Eventim и бъдете част от доброто!

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника. Лажа.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
3: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
4: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
3: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
4: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
3: Повече на bulgarlift.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.